Oas peus fichet enan am eus roet dezo. O dige meret o deus a diskleriet ez eo gwir ezon deuet a hanout a kredet eo gwir as peus va digaset.

d'ar zulvezman e tisplek deom komz ou Jezus, pezen Jezus, goude bez a tremenet an daizou a bo an a garlahar gant les eskipien, in bodel ken e trezo, a Jezus a tisplek dezo e venosioù a ge beden, divar raog poen ar chimiat. Ez onj hag ebeden a zo troet war du edat, ta den em rei a rean deoc, grid a hanon ar pez ablis deoc. Digas edo peus a hanon er bedman evit ober o polontes, galvet em eus a rei ablis o deoc, a breman em maun ovon an dro doti. Jezus a zo pres d'ober ar pez a houlen edat, lakad ar ani ive helm lakad an eneu, hag an daou an troet war zu doue. Karet om gant an tal, bezom aketus da viret e hur emen nou.

Ô honneur, ro gloire d'Azmab, évite ma royo d'Avab gloire dite. A gevel ma spez rouet galout des ans, var bepten. Ma royo ar vu esper badus, da gemenini aspeus rouet des ans. Ogen ar vu esper badus et o kemenman. Ma anavezid a hanout, te a neus doué gwirion e bet neme dout. Ama anavezid an ini aspeus digasset Jésus Christ. Rouet a meus gloire dit var an douar, kasset a meus da ben a labour a spoafuset enon. Dit eo bremman tad, da rei din en da gichen, a c'hloar a oa din en da gichen a raok ma oa ar bet anezan. Rouet a meus da anno da anao dan dud aspeus tenet eus ar bet evit o rei din. Dit e oent a gaspeus rouet an ezo din. Miret o deus da gomz. Gouzout a reont bremman e o diganit e te kemen aspeus rouet din. Hag a romzou aspeus fisiet enan a meus rouet dezo. O dige meret o deus a diskleriet ez eo gwir ezon deuet a hanout a credet eo gwir aspeus va diga.

d'ar zulvezman e displeg deom komz ou Jezus, pezen Jezus, goude bez a tremene d'an deissou a bo an a garlaha gant les eskipien, in bodel ken e trezo, a Jezus a displeg dezo e venosiou a gebeden, divar a og poen na chimiat. Ez onj a gebeden a zo troet war du edat, ta den em rei a rean deoc'h, gride hanon ar pezablij deoc'h. Digaset o peus a hanon er bedman evit ober o polontes, galvet em eus a rei ablij o deoc'h, a bremañ e maon o vont un dro d'oti. Jezus a zo prez d'ober, ar pez a houlen edad, lakad ar ani ive helm lakad an eneu, hag an daou an troet war zu doue. Karet om gant an tad, bezom aketus da viret e hur emen nou.